0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا لسه مكملين وما ظنش ان في حد ما بيحبش الاجازات، يعني حتى لو مش تعمل فيها حاجه، حتى لو بالنسبه لك اللي هو انا هفضل قاعد في البيت، بس اجازه حلوه. ومجرد انك تفكر فيها المود اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو بس بقى انا داخل اجازه فبعد العيد وشكرا جدا. وعايزه اقول لكم ان في يعني شويه دراسات بتقول ان على الرغم من ان احنا بنبقى طالعين اجازه واللي هو بعد العيد وكده، ان المفروض مثلا الانتاجيه بتاعتك تقل او كده، لا، في اللي هو بقى التيم التاني، لا، الموضوع بيبقى بالعكس، اللي هو انا عايزه اخلص عامه، انا كده شويه اللي هو انا عايزه اخلص كل الحاجات واقفل كل اللي ورايا وتمام، وابعت كل الحاجات المفروض تتباعت، واعمل كل المكالمات اللي عايزه اعملها، عشان بس كده، عشان ما حدش يتكلم معايا، وخصوصا انا بعد الاجازه ببقى مش قادره قوي ارجع مود الشغل تاني، فلو هرجع ويبقى كمان عندي شغل كتير مستنيني من قبل العيد، فبحس لا، ان انا اخلص كل حاجه بقى، مرستقه الدنيا، قفلت البيبان ورايا وميرسي قوي، شكرا جدا. ماشي، اسلام انا جيت جنبك، عملت حاجه؟ هو ايه اللي تاني ايه انا عملت ايه؟ صباح الفل، ولا عشان انت ما عندكش اجازه قصدك كده؟ يعني لو قصدك كده قول لي. ماشي، معايا عبد الرحمن. عبد الرحمن، صباح الفل، ايه الاخبار؟
3: صباح الجمال، ايه الاخبار؟
2: كله جميل،
3: كله حلو.
2: اديت الاجازه من الخميس ولا انت النهارده شغل عادي؟
3: لا، احنا النهارده شغل وماشيين بقى الساعه 3 ان شاء الله.
2: ليه بقى؟
3: وتم ايداع المرتب، لان احنا نزلنا يوم الجمعه، لان احنا كنا بنقفل مرتبات.
2: ماشي،
3: فاحنا كنا بدل ما ناخدها النهارده اجازه، فجينا عشان نقفل الشغل اللي عندنا وكله تمام وخلاص، الناس بتقبض، شكرا، نمشي بقى الساعه 3.
2: ايه ده حاجه لذيذه جدا، اللي هو انتوا قبضتوا الناس،
3: ما احنا عشان كده بقى نزلنا يوم الجمعه،
2: كل الناس مرضيه، الدنيا تمام،
3: كله تمام، ادياكم تمام، يلا السلام عليكم.
2: ايه ده حاجه حلوه قوي، يعني حاجه حلوه انك عامه اللي هو خلصتوا الموظفين، عشان بحس برضو لو انت شغلك كمان مرتبط بالمرتبات وقلت لهم بعد العيد. بحس ان هو هيبقى
3: احنا اتش ار يا ساره.
2: طيب، ده اهم ناس دلوقتي.
3: احنا بنجن الطيب،
2: ان الناس المهمه جدا دلوقتي، اللي هو انا خلصتكم اهو شباب، انا الاتش ار الطيب، واطلع بقى اجازه عادي، ومشيكوا بدري كمان، والدنيا
3: بس يلا بقى اتبسطوا بقى.
2: ده احنا العيد جه، ده العيد فرحه فعلا،
3: احنا عازم قوي بقى، ده كده عازم قوي.
2: طب وانت عامه يعني حسيت كده انت من الفريق بتاع اللي انا اخلص كل شغلي قبل ما اطلع اجازه؟
3: دي احلى حاجه، دي في حد ذاتها راحه يا ساره. انت ليه بقى بعد الشغل اساسا، انت بتاخدي بعد الشغل اسبوع كمان عشان تخشي في مود الشغل؟
2: ايوه، انا كنت لسه وبعدين... كده بحس ان هو لا يا جماعه، ما انا اخلص، عشان انا لما برجع ببقى بالنسبه لي اللي هو لا انا مش قادره، انا لسه جايه من حاجه لذيذه قوي،
3: فيبقى
2: في بقى كومه قدامي لسه من قبل العيد، ليه
3: ومش اجازه قليله، يعني يوم ولا اتنين، انت بتتكلمي في